musamma dum ci ak buñu buñ ko tuddel jant bi am wër ni ku ci nek yaangi daw daw ni bokku te lenn ci nit ñi ñu ko yaakaare defo na jant bi day jëkkal ci tanku jëm saw jant bi wala ma yi nga xamne noy wax ci yoyu lañu ne jant bi dafa nek lu sax fi mu nek waaw sax gi nak saxul saxul taxaw waye day yéré ñuko تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الآهي بسرعة من حسبها الفلكيون بثنتي ولا بثني عشر ميلا في الثانية سبب ابنك فكي ميل أتنار لتجنب بالدوت من بابا والله الخبير العليم يخبر بسيرها وجريانها وشمس تجري لمستقر لها أمانك نانيكو برام خام خام بابا واخي نيسان نكون جنتبي dafa taxaw benn barab te fay werañuko weddi nga yàlla ku ni suuf saa ngi werañuko weddi nga yàlla loolu nag moom waxinu wax la rek waaye tabarakallah li xam-xam tëral wuute nag loolu foofu nag la xam-xamam yem ci moom yàlla ko yàlla yërëm ama su boobaa nag léegi tabarakallah ñu daal di taxaw tafsirul jawhari boo ca demee da la gën a yaatal lu mel ni jariyaanu shamsi boobu ak alqamar ذلكم كلام بدفن لول الله ما يلا ربكم ما يسندرم لو الملك مام رك مام نور كل المام دل لا يفعل دون بس يفعل لا تبارك الله أما سمي برم مام بكو يفعل بيد مام مري له الملك مام نور والذين مولم يخمن تدعون يرمن بجامو bi jaar fa ñuy jaar lu te li ngeen ca feet ndigal yàlla ñooñee maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lu tel ni qitmir qitmir nag mooy alqishratu raqiqa allati bayna tamra wa nawat diggante tàngarma ak saal bi nga xam ne boo ko maccee moom ngay sànni xollit wi ko muur loolu mooy qitmir tabarkallah برم تيربا من برم تبارك العنف لنا يحاسب المرء على القطمير مع الفتيل وعلى النقير الآخرة كجل تندر مجامر دووي دخ دي جنت نيام تندر مبي أكسالو تندر مبي دووي بوك لك لينب من برم تبارك لنا بيسم لك حساب بيوم القيامة ينقفيكو ينكو يخب خب oo malaa ku jël ay 100000 jàmb rek yi ay 50000 ak yooyu yuxaasabu lmaru ala alqitmiri maa alfatili wa ala alnaqiri mu fasilu nañu ne masalun yudrabu fi lqillati walxaqaara misaal la bu ñuy dóor di ko sadd ci lu tuuti te ñu xeeb ko kon na xiram li dofiha wa hawaanu shaniha wa ajziha an ay tasarufin saarat madraba almathal fi haqaratiha bi annaha la tamliku fatilan wala qitmira walladhina mbole ñi nga xam tad'una yeneen yi ngi jaam mu di aw nit mu di ay bant mu di ay yum mën a doon ma yamlikuuna min qitmir yilifuñu rusul qitmir lan moo di jaam leneen doomu aadama di jaamu ay mbir ti yëgu ko maanaam ci defee ne su fanaanoo miskit mu mu jeganoo bu subaa mu saraxe ko ay affaire am baax wala mu tànqom ndox fanaanoo ndox mi bu sër mu tuur ko ci pneu otom buy dem du accidenté wala muy génn këram ñu toppe ko ndox di tuur ci ginnaawam muy dem wala mu fab ak béjjam sol ca yeneen takk ca ndigg la wala yu demi ni ko yooyu yàlla nee na yooyu ngeen takk maa yamlikuuna min qitmir waaw yii fu ñu dara moomuñu dara ci jàmm moomuñu salaam moomuñu mucc moomuñu leen maa yamlikuuna min qitmir ba tax waa ja ndey sànn dafa amoon béjjën bu mu takk ci ndigli te mu jóge woon ci xarmu taraski mu def cay mbir ci biir ñaamen la wa ansal naar wala maa daxaloo la ci dugaloon ngeen baal ma muy dawal ancien bi ba ci tabarkallah rond point bi muy wundeeloon moom mu daanu béjjën ba daal di koy xuri ci ndigli xuri bu métti mu war a jënd nag benn figure.

ተመልኑን ወጀዐለ ለኩም ሰምዐ ወል አብሳረ ወል አፍዳ ለዐለኩም ተሽኩሩን ማንቲ ሱረቱል ነህሊ አያ ጅሮም ያርፉ ጅሮም ኒንት ያለነ አወለም የራው ከና ጅስኙ ከና ኾሉኙ ኢላ ጠይሪ ጀምቲ ጀናዊ ጀናዊ ፒቺ ሰቸዲ አብዮይ ሊኩሉ ናው ጀውጂ مسخراتٍ من انتقر في جو السماء كي جو السمان سي خنا خمونين ما يمسكهن درتيو لنفو إلا الله كدو جال أبيو بوسين مويناو بول دفلي قرالات تباك بيوكو بايتكو بيكي موسين مويناو بول دفلي بابا موكو بايتكو نيناو لونو تيم لونك نلوور نسن برام سبحانه وتعالى موكو بايتكو نقصو جاكسون جوجي أبيو يدنير su jaxé jaw ji rek ñu wacc wala bokku yek du wax ci yow amna ci ngalaw yow su ci amé naka nonu waxuma dara way bu bay won ba gañ yek ne ko yoro ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarkalla yek ci kaw avion ne ci jaw ji di nan aw ñol mba di moy suñu borom loolu moy li gëna reuy ci doom adama lu morna bay xel awlam yaraw ila at-tayri musakhkharatin fi jawi as-sama ma yumsikuhunna illa Allah ان في ذلك نكنه لي بنكو دي سيت بو باخ لا ايات اي مندار داي ولنا يالا امنا لي قوم يؤمنون نيت ньо خامني بون غيسه لو گمو ني گمكو بنن خيبل والله يالا والله تيالا جعل لكم مولا سكل من بيوتكم تي سين كير يسكنن دالوكاي من بيوتكم سكنن دالوكاي موي دكوكاي لولو benen kiyentane ngon dama dama keur gi mom nim ci mané am sakan munu ko amé ci gënal keur lo xejji xejji ci keur budul su keur na ngay mel su keur du bokk ak na ngay mel fa ci kiyentane yalla la bokk ja'ala lakum min buyutikum sakana an bi ngay wax andi len an bi fu tollu bokut ak an bi nan la kay añ lalal len ko muteri bokut ak lalal ma muteri lalal ma muteri ci gëna am sakan ci lalal len ko muteri ni bo don gan ñaari gudde fa nelaw la tax nga fay gudde nelaw moy saw yaram modul meena gum neeb ak say xalat waye sa neeg mom tabarkalla heure bu la nexe dug ci bir ja'ala lakum min buyutikum sakana motax bu fa amé soxna so xamna ci li taskunu ilayha da nga gis doom adama bobu da di amuk dal tabarkalla societe man ko jëfëndiko waja'ala lakum mudafal len min junudil an'ami ci deri jurgi deri jurgi deri baye deri xari deri nat yi deri gelem yi mu defal len ci buyutan ay neek lolu arab yi ñom xam nañ ci dara ak nar yi moy deri lañuy wulli dindi kawar ga takal takal len ñaw len bañu mat mu nekk lol buñu ko sampé rek mu taxaw nekk ab neek nekk ab neek منانا تستقفونها دنجن كو أتم يوم زعنكم بس بنجن دي توكي ويوم إقامتكم أك بس بنجن دالي بنجن توكي وقت قمنا نيك بوخاني بوي دم لم تبارك الله القرآن تدون نكو بياد لغي نيك نانكوي دفر ندفر يو خمي أي كامبان لنكوي تدين خوما بوالي من بمجاك نغا يوبو بوالي من ذا فنغا واردال نغا دي تالل منكم ني القرآن تدون نكو بياد دفر كو juridi defal ko nekkon ak salawatu sallamu alayhi bisub taybi mu nek ay boyot ay keur mune wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha yoyu xeti kawar la manam suuf buñ ko waxe rek xanam jurge tax muy aswaf wabar buñ ko waxe kawar la momit waye kawaru gele motu do wabar sha'ar buñ ko waxe bay motax wala yene nek ñom yoyu motax mu ne min aswafiha ci kawari xari wa awbariha ak ci kawari gilemi wa ash'ariha ak ci kawari kawari bay ñoy yeb ay xet lañ suuf wabar sha'ar suuf al ghanam jurge ko mom wabar al ibil gilem sha'ar nak bay ndax len ak soya kawar ñetti xéeti yoyu bokkuñu ben bu ci nek nak yalla mu ne daf leen ci defal asasan ay bagage
ay njariñ wa mataan ila xiin mu nekk seen yobal ba bàggeen di faatu. Ibn Abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiin almawt, noonu la ko Ibn Abbas waxee, mujahid tam noonu la ko waxee, muqaatil ne tan fo tantafiuuna biha ila an tabla babaa muy ràpp, moom ne ne mataan ila xiin babaa muy ràpp lay tekki. Kon loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk ak ci xéewale mi subhanahu wa taala. Wallahu te yàlla yi mu faag yéen jaala lakum, defal na leen mimma qalaqa, ci lépp lum bind zilaalan ker, yàlla defal leen ci yim bind zilaalan ker, muy beneen xéewal. Su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi. Wa jaala lakum, mu defal leen minal jibaali, ci doj ji ak naana ay làqukaay, muy beneen xéewal ay làqukaay. Bu ci duggee mu daal lay laq, mën laa fegal leneen ak naan, nee na mawaadi fiha kalkuhuuf walxusuun. Moo tax alfaqru razi day wax ci tafsiram ba lama kaanat biladu alarab shadidat alxar wa xaajatuhum ila alzilli wa dafci alxar shadida walifalihada dakara taala hadihi almacaani fi macradi nicma alcazima. Tafsiru alkabir ca jukkib ñaar fukkeel ba ca xatum juróom-ñeen fukk ak juróom-ñett. Kinn nag ak naan nag bu ko arab waxee mooy kinn ximlu ahmal. Bu ñu nee kinn rek ci arab mooy lépp loo xam ne mën na laa fegal ngelaw mbaa mu fegal la taw, moom la arab bi wax kinn. Jamc bi nag mooy ak naana. Wa jacala lakum, mu defal leen sarabila ay yére, sarabila ay yére moom tam jamcu sirbaal. Sajjaaj nee na kullu ma labistahu min qamisin aw dirin fa huwa sirbaal, lépp loo xam ne mënees na koo sol mu doon ab simis wala mu doon garambubu, nee na loola lu mën doon sirbaal la ko arab ji tuddee. Ba demee ci faqru razi noonu lañ ko ci waxe. Mu ne kon taqikumul xarra, mu di leen fegal tàngoor wi. Wa sarabila, ak yeneen yére. Taqikum, moom mu di leen fegal ba'sakum, seen doole, maanaam bu xeex jotee ñu ko doon wax mbub yu koŋ du roox. Yooyu tam kazalika nik nii yu timmu lay matale moom yàlla ni'matahu, xéewalem yi. Wa la'allakum xëy na taslimuuna, ngeen wammatu ci moom subhanahu wa taala. Mu ne kon fa in tawallaw, bu ngeen dumooyoo nag lim tàmbalee lim ci xéewal ba aaya ji saar bi tàmbalee ba léegi, ngeen dumooyu ko. Fa innama aleyka, yow len rek moo la war yow sallallahu alayhi wa sallam albalaaqu almubiin, jotal bu leer. Ñoom daal yaarifuuna ni'matallahi, dañuy xam xéewal yàlla. Fu ma yunkirunaha, ginnaaw ga ñu fakk ko. Wa aktharuhum, li ëpp ci ñoom alkaafiruun, dañuy fakk jëf, loolu leen ko yóbbe. Kon mbokk yi ñuy topp ci Dakar ci 88.9, ci Thiès ci 93.7, ñu ngi agsi fii ci aaya juróom-ñett fukk ak ñett, di ñaan yàlla yàlla nañu fa dajawaat ci kattanam subhanahu wa taala, di gërëm mooy déglu yépp fii ak la wër Thiès ak di jokkoo ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nekk tabarkallah. Yàlla yàlla jàppale leen, defar seen i mbir ñoom, defar suñu mbir ñu it. Ñu ngi yemale fii tafsir bi insha allah, bu ñu yàlla may ñu dellu siwaat ci jëm ko puus, di jégalu doomi soxna yi nga xam ne ñoo ñuy bokk di topp ñoom it. Yàlla ku ci nekk di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarkallah. Yàlla yàlla def tawfiq. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarala wi Mass Jemme. Yàlla na yàlla defar ay mbiram, te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: انت بي عليه الصلاة والسلام موخ ما كان لي من علم من محمد دي أمم من علم تبن خمخم بالملائي تأثام لبا الأعلى بغن كوي منام تنبولو مغن كوي تنك تا أثمان ولا بوك تعرش ولا فنينك إس يختصمون بغن خميني نيغي خجو من أين لي العلم باختلاف الملائكة في شأن خلق آدم لولا الوحي المنزل علي من يودفري إنما أنا منذر وما بين خمخم بالملأ الأعلى إني جزيمنا لن تجب لواي بنينة لي قصة آدم إني جاعل في الأرض خليفة من دكو أمبالي كبير كي بختاني القرآن ونن اللولي وحي موك خمل صلى الله عليه وسلم ويدون التوايم تفوفي تألملو الأعلى بيخم يفيقو من إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين من نكم اللدل كو خمنكي دنكو وحي معنام ما يوحى إلي إلا لأني أنا نذير مبين إن يوحى إلي وحي ونما إلا لدن أنما لفنك من مي أنا نذير من وارات كتلا مبين تلو لرنا نني نخمني ليالا كيوني ديكو وح مي خم لم كي وح ديكو وحيو مي دج ما يوحى إلي إلا لأني رسول مرسل إليكم لأنذركم عذاب الله من نك لول موم في تخجو وار لين فاتل لين واي لين تخما نيو موتاخ سني بروم سبحانه وتعالى بمو نتلي لي خاو بالملائ الاعلى بيونت بي وخه ليغا خامني مو تي خاو مو نيو نك وار نيو اندي ليغا خامني موي قصه ادم عليه السلام اك ابو البشر ولا بوك ابليس لعنه الله عليه صلاه والسلام على رسول الله نيغي وانتي سورة الصاد آية جرم نعرفك إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين يلا دينك لنك جار جار بوخم نبي سنمام آدم جارنا أك إبليس لعنة الله عليه يلا بين نبي ستا أزل ولا بوك تبو يق موه ملاكي بين رينيو بوخم لنبي يقل من إذ فاتلكل قال مسنا وخربك سبرم للملائكة تملاك يب نلن إني خالق بشرا من طين إني من سنبرم خالق كي دندلا بشرا من ديف من طين بجوغي تبان لولا نار yalla mune malaka yi li la bëgg def tayit wohuma len ngir laaj len lu ci seen xalat
1: yi muy tek ci moy
0: wohuma len ngir ne len
1: damaay do lo xamne gisewuko fenn ndax nenañu sahaba yi bi baad du wacce fatir samawati ñu togu dir rek benn bis ben way ñu fa sol téngaade mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy roj wala ñuy bay ci all bi te ragal naaj waj ñewé ñu ne ko waw ana laka hadha fojel li mu ne len ana alladhi fatartuhu bi yadi ñu dal di jëg ne baatu fatara kon moy mako soste gisuw mako fenn mu mbokk ci ñu ko déggé won yalla yalla may bañu dégg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin inshallah bismillahir rahmanir rahim lolu jumla la yalla yi tambule bepp sar bamu def baraa mom amul bismillahir rahmanir rahim ndax saru jazila mom amul bismillahir rahmanir rahim yene benen sar budul mom day am bismillahir rahmanir rahim muy citru yalla lay tambule limay bëgg wax ci lay tambule lepp lumay bëgg jëf bismillahir rahmanir rahim lepp lo xamne bañ koy def dimo ko ñu bismillahir rahmanir rahim. lolé du am barké kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar bismillahir rahmanir rahim alhamdu tant yep lillah yalla ko mom alhamdu tant yep lillah yalla ko mom lola way meuna defal bo ne ko jerejeuf sa jerejeuf jojé na tegi ci loxo yalla alhamdulillah ndax yalla fi ne lepp koy sante motax leg leg mil metti ci nit nit jaara ca sante yalla ba nopi tante gogou ah yow ci sa bop yow mi mil mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amé auto daadi yaqku ñu andil ko tolier lu tolier wax alhamdulillah waye borom auto bi momit su xamul li xew day wax rek alhamdulillah do deli ko dal neexut su accident amé batay ben way bobba toj deret ji genn weñ day dal di ñew dal ca bobba nan ca deret ja dal ni alhamdulillah yow mi xañ wax deug yalla ah metti na ci yow waye batay alhamdulillah ni ki bu genné aduna tabarakallah waji nga xamni moy gas xabru ya bu gasé lay waji ba nopi ñi ñew mu tal mbaxnam ñi def ci témèr ñi mil tabarakallah mbaxnama fess ah momi day wax alhamdulillah donte ñom ni wa niw bi tabarakallah son nañ ci ngir bañu mu gënaad yeen ñi ci nek ci yoyu kon masa'ibu qaumin 'inda qaumin fawaidu lool la al mutanabbi wax sha'ir bobu kon nak alhamdulillah yaatuna lool ak ñaan la gu gëna re ci ñaan yi tabarakallah an ko dem misal kéro ci suñu mbokk momu al oustaz serigne bobu ñu tuddé serigne saliw sow ko né firi muy alhamdullilah da koy piri mu am solo ndax néna bi muy wax né yoonte bi néna moy ñaan ji gëna reuy mu né bu la ben waye wutulé am tabaski nga jékki ba wër tabaski wu dugg nga dajé ak mom da né ko waaw waaw tabaski mu dawma day tabarkalla suma mbokk yi sant nañ la nala ci jere jeuf neena sa joju limi te boy bu amato nit mu jël barkala ñu xarit bobu serigne salihu saw yalla yalla defal ko tawfiq kon gis nga alhamdullilah bu ko nit ki waxe yalla ne ko ma ngi lay sante da ci deggi ne kon dafa bëgg ndol lan ndax la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dol leen ba tax lu yalla defal lu ne waxal alhamdullilah yalla mom na fatiris samawati moy ki nga xamne mo sos asaman moko li ñu tuddé créé amul ben misal bu jitu won al baydawi day firi fatiris samawati wal ardi mune mubdi'uhuma wa mujiduhuma ala qayli misal mo len sos mo len genné ci lu dul mu gis ko fenn fum ko jele manam ne fi la royé mbirmi ba dama ci al qamus al muhit maddatu boba ci la nek mune wala maddatu bobu muy batu fatara sok ci sété da ko ci gis mune yalla kon fatiris samawati moy kisas asaman wal ardi ak shuf nit ñi ñu fepp dina ñuy defar waye ñaara dañuy fekk ku def ñu jima def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ne ñoko def ma tax ñuy tapu ndo yalla ci defaral suñu neegi asaman ci ko defaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu fi woon lu jitu asaman suuf it gisu fi woon lu jitu suuf té mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw fo len fekk ñi ngi liggey wasa'id bayna allahi wa anbiya'ihi li tabliqihim awamir allah ibn al-jawzi mune yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non la ibn al-jawzi fi zadul masir jukib juroom ben non la ko waxe fatum ñen témer ak juroom ñaar ko ñett ñu ne kon ja'il al mala'ikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nek ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laaf malaaka yi yep dañu am ay laaf masana amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu am wa thalatha ak malaaka yo xamne ñett laaf lañu am wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñent laaf lañu am lolu ci malaaka yi mën lañu mel su ko defé ya'ruju nabiyya ila as-sama'i diko rañane bi jëm asman malaaka yi ñom du ñu leen gis ñun waye ñom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne fo mëna nekk mi lay gis ni safor di ragale police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu for morom saforam dajek mom ta lamp ya ne ko gaayan ci yoon wi mu wañi lim doon daw wala mu wañi lim chargé won nonu ngay yegge mbir mom ba tax ngay walbati wala nga ñew ci fa bi ben bu bi tak ne la brousse ba ngi bëgg tak ni ngay teggé sa tank yoyu mbir malaaka yi mel nun lañuy dox ki leen gëm ko ne buy bëgg def lu ñuy téré xelam day dem ci ñoom ne limay def dañ ko bind buy bëgg wax lu ñuy téré xelam day dem ci ñoom ne légui tay ñu bind limay wax loola bo leen ragalé nonu ñoom malaaka yi di nga mëna top sa borom tabaaraku wa ta'ala ndax fi mu nekk jant bi ñu tiim ab kamera la bu mag buy filmé mboolem lu ñuy yendoo jant bi ñu tiim te it fu waay mëna nekk ci biir néeg yeeg fu mu nekk yow leeraay gi dina la yëgal ne jant baa ngi filmé waale fi nga nekk nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mi ngi sa ndeyjoor yor bindukaay ak këyit bii nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak këyit war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxira ñooy ñëwaat tegaat film nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage waaw mu def montage bu am solo ñu teddal sa film moo tax malaaka yi kon tabarkàlla ñi xam ne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon lu leen yomb moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul lu ne nag sañ nañ ko fu ne daañ fa dugg lu néeg xa lëndëm lëndëm foo dugg fu nekk daañ ànd ak yow dugg fa waaw boo ñëwee ci buntu benn société wala yooyu yow la gaa yi laaj piers waaye sa ñaari malaaka kenn du leen laaj piers tabarkàlla te nag ñi ngi ànd ak yow kenn du leen laaj piers ndax loolu mooy tax ñoom ñu mën a def seen liggéey te waa ji taxaw ji laaj piers moom ñaari malaaka am ñoom it ñu ngi taxaw moom yàlla jaa'ilil malaa'ikati mooy ki def malaaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di boromi laaf masna ñaar ñaar wa salaasa ñett ñett wa rubaa'a wala ñeent ñeent yazidu fil xalqi yàlla mooy dolli ci bëndiga nag bindiga maayachaaw lu ko neex naa ngi ci aaya ji njëkk ci suratu fatiri yazidu fil xalqi maayachaa kayfa yachaa min daxaamati l ajsaam wa tafaawuti l ashkaal wa taaddudi l ajniha bi mu waxee ne ñaari laaf ñetti laaf mbaa ñeenti laaf ba noppi ne moo ci doole nu ko neex mooy malaaka mi bëgg mu rëy mu rëyal ko malaaka mi bëgg mu am jëmm mu amal ko jëmm laaf yi bu ko neexee mu yokk ko nee nañu yonente bi salaa sallam gis na jibril guddi ga rañaan ga te booba mi ngi firi juróom benni téeméeri laafam diggante laaf mu ne mi ngi tànn diggante penkoog sow hadis bii akhrajahu muslim an ibnu saoud asabax siri mu ne raa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam جبريل في سورته له 600 جناح جروم بن تيمير لاف يا سيدي في الخلق ما يشاء كون موديت بودون سي نيت ني بتي رفتاي سي بكان نيه واخ نيه بات دما دما داندي سي موني جيم ني تبارك الله امنا يو يالله ديف سي موم موتليكو بيندم musaf xorom lool wala mu soof lool wala mu ñàkk fulla baa mu am fulla ak yu demee ni ki yooyu yàlla koy yokk ci bind gi ndax noonu la ko soobe yasidu fi lxalqi ma yasha inna allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la man yàlla lépp la am kàttan inna allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la am kàttanu def ko lépp lu mu bëgg def amna kattanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul lenn lu mën a gàllankoor jëf yàlla su ko nammee amul kenn ku mën a bañ lu la yàlla sant ci sant lu mooñaale ci yow ñaari melo yooyu di ala kulli shay'in qadir melo yu mag la ci suñu borom tabaraka wa taala ci xéwale melo yu benn mooy bind gi mbind asamaan ak suuf maanaam sos leen te gisewu ko fenn ak itam amul lenn loo xam ne mën naa wëlbati li mu namm yàlla tabaraka wa taala loolu mooy màggaayu bi nga xam ne màgg na ko mooy rëyaayu ni nga xam ne rëye na ko subhanahu wa taala yàlla ma maa yaftahi llahu linnaasi la yàlla ubbil nit ña min rahmatin ci ay xéewal fala mumsika laha kenn munu koo téye ba du àgg ci ñoom lépp yàlla may jaamam yi may leen ko ci xéewal jële ko ca bàngase yërmandeem ya jële ko ci jox leen lu mel ni xaalis wér gi yaram kóolute xam-xam xikma wërsëg ak yebal yonent ngir mu indi ak njub ak mboolem xeeti xéewal yi amu ci lenn loo xam ne nit mën na koo gàllankoor ba du ak su ca kan ko jëmale fala mumsika laha wama yumsiku lu mu tiyee nag bañ koo joxe lu mu tiyee ne du àgg ca kenn loole fala mursila lahu min baadi yi kenn munuta yebal loola ginaaw bi yàlla ne moom du ko yebal li yàlla ne doo ci jot amul kenn ko am kàttan ak xereñ ak Moussa yu mën a jóg fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk nangu ko ci loxoom daal la koy jox yow loolu du am ci kaw suuf suñu borom tabaraka wa taala mayu ko kenn kenn amul kàttanu def ko maa yaftahi llahu linnaasi min rahma fala mumsika laha wama yumsiku fala mursila lahu min baadi tawhid bu am solo la li yàlla nara nga am ko kenn mun la koo tee am li yàlla na doo ko am kenn munta tax nga am ko loolu la yonente bi daan wax bu sal malaan allahuma la mania lima aatayta wala mutiya lima manata wala yanfau zal jaddi minka al jidd su jullee ba noppi daana ñaan ñaan gii mu nekk ci hadis boo xam ne ji muslim nettali na ko ca téeréem bu wér ba allahumma la mania lima aatayta koo jox kenn munu koo xañ wala mutiya lima manata koo xañ kenn munu koo jox wala yanfau zal jaddi minka al jidd ko am cër lu mu cëru cëru cëru soo ko cërul munta cëru munta jëriñoo ca cër ba loolu kon moom mooy firi bi yonente bi daan firi aaya jooju suratu saba aayam ñaareel wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki al xakimu mooy ku xereñ ki kon suñu borom tabaraka wa taala nii la ubbee suratu sab nu fatiri ubbi nu woo xam ne wi bàkku na ci alhamdulillah mu bokk ci saar yi nga xam ne dañoo tàmbalee alhamdulillah tabarakallah mu tàmbalee ko ko ne wane nag ne moom mooy ki nga xam ne moo bind asamaan te gisou ko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind teyit bimoko bindé andé ko ni muko andé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xolé fenn defé ko ni nga xamné non la koko defé lol fa defé ak seen ci nga xamné fi lañu wara yëkëté jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ñen tek seen baram ci suratu fatiri ayat ñaaral bi di
2: andak ci wala xarlu yi seen mbokk ablay jaxate ci def seen radio mo leen di andil seen tafsir alquranul karim ñu won nañ ci suratu fatiri ba amon ci ñaari aya taxawon ci ma yaftahi llahu lin nas min rahmatin fala mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم ورب رتيتي آية نت يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من قالق غير الله دي نيان بباخ أكا رفض لبباخ نيغا خمني تبارك الله نيغا بسين تيري دي عندك سيلة فمسان رجوكي تفسير القرآن الكريم بفي أم تبارك الله يعني يعلم من نسل كور من ملل سن كور سن برام بمو أدي فار بي تي مقل نمتل وانا مو بند أسمان أكسوف وانا مو بند ملائكة دفلن أي لاف ني نيار لاف ني نيت لاف ني نيانت am yeen malaka yum dolli lu upp sax lolou da ci tek ne bepp xewal bu yalla ubbil nit kenn munu ko fank waye bepp xewal bu yalla fankal nit kenn munu ko ubbilat yunitu bi alayhi salatu wassalam bu masana julli ba selmal lolou la dan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u zal jaddi minkal jidd أخرجه مسلم في صحيحه يدور تايتي فاتلي بو يالله فاتلي بولم دوما دمي نيكو گم اك نيكو گمول ني دي غور اك ني دي غور ني نداو اك نيغا خامني نيوي ماك يالله نينا يا ايها الناس ايين نيت ني كون كونيتي كوني دوند نغا سي بير واخ جوجو كونيتي ووت ناك واخوت اك يو ko nitewul ko ne yalla neena waxut ak yow ya ayyun nas ayyun nit ni ko fatle ko len ni'matallahi qawl yalla alaykum juma ci ci kenn ko nek ni yalla neena fatlikul xewal yim la defal ba de borom keur fatlikul xewal yi la yalla defal yow mi borom keur bo de surga fatlikul xewal yi la yalla defal ba tax nga nek surga ci nek ni ngi ko nek bo de njaatige fatlikul xewli yal defal ba tax yow nga nek njaatige te ki nga nek njaatigeem uploko len ma fenn ma nen ba tax nga nek njaatige bo le fenn ba nek njib fatlikul xewal gi nga tax nga nek njib ndax ñu nga jité am nak ño xamni ni bu deew jang am nak ñu waraw barkalla bu le dole am nañu ko fele ak ni demé ko yoon kon xewul yalla moy tek ku ne fam tay
3: tek juroom ñet di yaay
1: xewul yalla moy tax ñi nokki ak yi ñi nokki xewul yalla moy tax mi tim ñam diko ñam lamay saf ci ñun mu koy saf xewul yalla mo tax barkalla nga tedd am jam yew jog dox say soxla yu yeb ci xewul yalla la bok xewul yalla moy tax nit xey di wut dépense ñew ëndiwale ku ëndiwale bakanam ne kon nak uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin nak am ngeen ben bind kat bu leen bind ghayrullahi kudd yalla dedet am ñu kenn ku ñu bind kudd yalla yalla ci bopam tabaaraku ta'ala mom mo ñu bind am ñu ben khaliq kenn ku dul suñu borom tabaaraku ta'ala benen tawhid ngok ñukoy tuddé tawhidul khaliqiyya tawhid al khaliqiyya modi hal min khaliqin ghayrullah al khaliqiyya ben xéer la ci xéer ci tawhid yi nga xamné suñu borom tabaarak wa ta'ala da ko jago te moy al khalq
2: bind gi nga xam ne moo ko bind lifi nag laa xaaliqa gayruhu taala, moo tax lenn lu dul moom doo xaaliq. Yàlla yarsaqukum, moo leen di wërsëgal, min assamaai, wërsëgu jóge asamaan, wal ardi, ak wërsëgu jóge suuf. Wërsëgu jóge asamaan muy lu mel ni taw, wërsëgu jóge suuf lu mel ni gàncax gi jóge ci suuf. Suñu borom ni ma ko waxoon ci bind ba la weesu, dafa suy wërsëg fu ne, suy na ci géej gi wërsëg, tabarkàlla suy ci suuf si wërsëg, suy ci asamaan si wërsëg, suy ci biir suuf sax wërsëg, fenn fu ne nitam dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wërsëg. Jamuwaay gi ni joo xam ne wërsëgam yàlla nga ko def ci ab bit, ñu bind rek jam wërsëg, nga xam ne moom signé lay liggéeye. Jamuwaay mi boo xam ne wërsëgam ci boppam day yenu ay saako ñu koy jox la ñu am. Jamuwaay mi boo xam ne wërsëgam moom tabarkàlla ci yeneen xeet lay nekk, moo tax yarsaqukum min assamaai wal ard, moo tax lu mu tere bàyyi koo gën, lu mu digle rek def koo gën. Yàlla laa ilaha illaa huwa, ku dul moom nag boo yàlla. Laa ilaha illaa huwa, laa rabba wala maabuda illa allahu alwaxidu alahad, ku dul moom boo yàlla. Moom rek mooy Allah, moom rek mooy ki nga xam ne moo yeyoo ñu di ko jaamu, keneen ku dul moom yeyoo woo ku la jaamu. Bi nga xamee lii nag fa anna tufukuna, nan lañ leen di walbatiyee ginnaaw lu leer lii, ñuy jaamu xiram di ko jaamu, ñuy jaamu leneen di ko jaamu. Jubluwaay bii kon mooy fàttali xéwal yàlla yi, tëral ci ay xujja yu leer, tegal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale. Ibnu Kasir benn fiikat la, mu ne nabbaha taala ibadahu wa arshadahum ila alistidlal ala tawhidihi bi wujubi ifradi lcibadati lah fa kama annahu almustaqil bilxalqi wa rifq fa kadalika yajibu an yufrada bilcibada wa la yushraku bihi gayruhu min alasnami walawthan. Mukhtasar Ibnu Kasir, jukki ñetteel xatum téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent. Neena wax bi yàlla wax fi dafay jubbanti nit ñi di leen wan ay tegtal yi wane ne yàlla moom la ñu war a wéetal, ñépp ko war a wéetal. Ndaxte ginnaaw moom benn moo bind te mooy wërsëgale te laa ilaha illaa huwa. Nee na kon keneen ku ñu defal ak ibada mu dit jaamu, defal nañ ko lu mu yeyoowut. Waaw, xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lam lay fay tax na sañuloo xëyali beneen société wala beneen entreprise, ndax su boobaa yaa ngay bokkaale. Nga xëy gaa ñu jox la soldu, nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu, su boobaa loolu ngay def ñii dañ lay dàq ci lu leer. Moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale tabarkàlla ba noppi ne ñu war koo jaamu, boo ko fi bàyyee nag di jaamu leneen mbaa keneen mbaa feneen, su boobaa moom it nag wax dëgg yàlla am na sañ-sañu taxaw nag wax ay bëgg-bëggam ci yow, wax ay yombal ci yow, ak itam neela man nag sañ naa dagg sama wërsëg ci yow, sañ naa dagg samay xéwal ci yow, ginnaaw dama laa xéwal ngir bëgg nga taxawel ma yi ma bëgg nga taxawe ko, nga la nga ko taxaw. Te ibada te mooy li yàlla bëgg ñu taxawe ko, du julli gi rek, du woor gi rek, du asaka rek, du aj màkka rek, yooyu ay qawaid la ci. Waaye dëgg-dëggi ibada te mooy jaamu yàlla moo di fexe ba mboolem ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jàmm, suuf yaatu, ñépp nekk ci jàmm ak xéwal. Loolu yàlla sant doomu aadama yépp, buñ ko defu nagu nag saa bu waxee ñoom rek ne leen kàlla lamma yaqdi ma amara, di fa guleen li ma leen sant. Suratul Fatiri aaya ñeent wala aaya ñett. Way ñu kazibuka, bu ñu la weddee yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soo waxee nit ñi ne leen yàlla ma yónni, yàlla nee na nangam baaxul, yàlla nee na dee lañ def nangam, ñu weddi la ba mu la naqari. Faqad kuzibat, yàgg na ñoo weddi rusulun, ay yonent min qabli ko lu jiitu, lu jiitu ngay ñëw weddi nañ ay yonent yu bare bare bare, ay téeméeri téeméer wala ay jumuy jumuy laay yonni ci ay yonent yonent bu mu mësee ne rek lalay weddi ëpp la lay gëm yonent bu mu mësa yonni lalay weddi mooy ëpp la lay gëm moo tax wa in yukazibuka faqad kuzibat rusulun min qablik waaw bu ñu la weddee wejj nañ ay yonent yi la jiitu kon nag falaka bihim uswa wala budda an yansuraka allahu alayhim kon nag wa ilallahi ca yàlla la jëm wa ilallahi ca yàlla la jëm wala ca yàlla turjaau la ñuy delloo al umuur mbir yépp wa ilallahi turjaau al umuur mbir yépp cal lañ koy delloo ñi la doon weddee yow mi leen di wax ak ñépp ñi la gëm yéen ñépp ca yàlla ngeen di dellu subhanahu wa taala muy xisaab leen kon nag yaa yoon naas ma waxaat leen yaa yoon naas ey yéen nit ñi nite inna wacd allahi li wóor mooy li yàlla dige xaqun moom lu dëgg la li yàlla dige ne yéen ñépp da ngeen faatu dëgg la de yéen ñépp da ngeen becci yéen ñépp daañu leen fay loolu xaqun saabitun laa mahaalata laa xulfa fii amul sikki sàkk amul werante ci ne li yàlla dige dëgg la koeficient muy waaxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf koeficient muy waaxu dina am bis ñu rob ko koeficient muy waaxu suuf dina ko mujjee minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra ñéppay dugg ci biir suuf ñéppay génnaan loolu day xaqun dëgg la dëgg la goo xam ne amul werante dëgg la goo xam ne amul sikki sàkka ndax ki ko wax wal xaq moom mooy dëgg kon nag fala taqurannakum bum leen wor ba fàttelee leen seen bis boobu alxayaatu dunia dundugu gàtt gi fala taqurannakum bum leen wor ba fàttelee leen seen bis boobu alxayaatu dunia dundugu gàtt gi dundugu gàtt gi aduna nga xam ne doo fi am téeméeri at ak fanweer mukk doo ko fi am téeméeri at ak fanweer ba wàññi ñu ko am day ci baaraam da koy wàññi bu laa dina waree nag nga yendu ci bisub dëj fàtte sab dëj nga yendu ci bisub dëj fàtte sab dëj ànd ci ma rob fàtte sab rob seytaaneeg adduna jàpp la ba dox sa digganteeg ngay fàttali ko sa bis boobee loola day wor la fala taxurannakum alxayaatu dunia dundu aduna gii nag daa mën a woowe soo ci nekkee tabarkàlla dara ñettiwu la nga nekk ci jaaxle woo da ngay daldi mujj defe ne yow doo fi jóg aduna rekk nag ngay daldi féetewu looy def moo tax sooy solu moo tax sooy ndox moo tax lenn lu nekk aduna rekk a tax sooy def sax aduna tax fala taxurannakum alxayaatu dunia wala yaxurannakum bu mu leen war algaruur warkat bi di iblis billaahi ci yàlla bu leen iblis war ndax iblis léeg-léeg mu ñëw ne nit gis nga lu yàlla jige muy àllaaxira amut nga ne am na mu ne am na sax waaye na muy demee bokkut ak ñu ñu la koy waxe ndax yow doomu aadama nga te yàlla dugal doomu aadama sawara yéen du ngeen dem sawara ndax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nangam nangam waxa wax a wax ba bëgg laa war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a lëggéeyloo ci àdduna da laa nar a xañ teraangay àdduna ku la tere ak jaamu yàlla da laa nar a xañ teraangay àllaaxira moo tax seytaane day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tollu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad tabarkàlla miim aadam del miim del du ngeen dem sawara nangam nangam daal leen di war te itam la yàlla wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa loola moom yàgg ca la yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti loolu nag soo xëyee xëy ca soo gënte gont ca seetaan na la ah amul solo tabarkàlla ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garaaw te fekk garaaw na tabarkàlla mu ne inna seytaana seytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen inna seytaana lakum adu seytaane seenum noon la fattaxisuuhu aduwa jàppe leen ko noon shaytané sen man la fattat suhu aduwa jappé len ko non kemi ci aarifuna billahi fa dané jang ay yim ne ya ajaban liman asal muhsin ba'da ma'rifatihi bi ihsani wa ata'a al'in ba'da ma'rifatihi bi adawati kemi ci aarifuna billahi mune yemuna koy moy ki def lu rafet ci mom ginaaw bi mu xame rafetal gim def muy Allah subhanahu wa ta'ala mune yemuna ci ki top iblis ginaaw bi mu xame nono gim nono ak mom kon nak inna shaytana shaytan nakuma

العالمين نيتي صلت السورة أي فك أجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير لولمي سي الله تجي وقت أمصر جن وحي النبي صلى الله عليه وسلم ملكو بني وما بني سقري وتتخنا فدوة وجه نال بوستخن من نجب نكل بولا تتبع أهواءهم بلتق سين بانيا نكل بوخل آمنت بما أنزل الله من كتاب بيب تير بي الله واتي قمناك جرم بو أمور سلي أعدل بينكم دنما ديغل ما معنو سين ديغل جرم بنا بنغوخ لأن يالا مو سني برام دي سين برام جرم نعمل بنغن لأن سمي سني الجف ناوك مؤمنين مؤمن سين الجف jom ñettal ba lay amul suñu digënté ak seen digënté jom ñettal ba yalla moy ak moy dajal suñu digënté fukel ba walaal masir ñun ñepp ci mom lañ def lolu ben terëlul la ben programme bo xamné kenn ku ne war na ci may xel rawatina ko xamné da nga bëgg def ñu ñu ci di daawa di wote di jëm ci suñu borom tabaraku yalla ne walazina nga xamné yuhajjuna fillah ñinga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowalo dañuy yarante ci diine yalla bi bala gàllam koor ni ci iman ñooña min baadi mastujiba lahu ginnaaw bi amee ñu tàmmalee nangul yàlla moo ngi day xujjatuhum lay wuñu mën la rek ba daaxibatum layu meen la ñu dégluwaat والذين ظالم من خمد يحاجون في الله بني خلو ولا بني يرنت كي دين يلغي نجد قلن كورني بدون عبك ديني من بعد ما استجيب له جناب الخمين أمن يتم له يلغ لأن ها من يوني حجتكم سير لي لي ونمن لي داحضة لي من لي inda rabbihim fasal borom luñu mëna wax rek du ñu jup luñu mëna wax rek du ñu yalla nangu tabaaraku taala te wa alayhim adam ñoom yalla dina wacc ci ñoom wala huma adabun shadid te am nañu mëgal ñu metti mu leen di xaar bu yoomul qiyamati kon lay wala wax wala ko ci ñu jëñu nit ci leneen lool bi fat sama bu ñu soolam nak ابن عباس نال نزلت في طائفة من بني إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل بعدما تكفوا من البحر المحيط دوك الجرم نار قتم جرم كيما الأفكات نت كلم إني وحي ابن عباس جوجو رضي الله عنه وهي سبب النزول يوم ما تتن يوم كان لبن سين تلك القرآن موتاك كدف لن دفون بس آيدي يولي وخل كدف لن دفون ay di yow rek lay waxal do la tax alquran du tudd ay tour lu baye bari don ci am ni mu tudd sey tour yalla ne allahul ladhi yalla yi nga xamni anzalal kitaba mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce lu tollo ñu tudd len equilibre bañu bañu ci sanyi ayatina waxo nañ leen al mizan ni mel mizan ibn nak mu ngi manute yalla ma wacce manute mufassiruna yalla yalla fay leen ñoo dañu tuddé al adl al mizan li anna al mizan yahsul bihi al adl wal insaf tay fa demé ci bitik bi di jënd ci ak mo tégué ci lo bi ci poids bi ni sa ndey jor ci plan bi ni sa ndey jor day wacce and ak mom ñu def ci ci bam taw ni mom mo wala la ñoom ñaar ñoo tawlo nonu ay branche di def nga xamne li nga tek fi da lay wone moor li ñoo tawlo ku ëpp mu jox la ak ñu ya ëpp ku ñew le mo la ak ñu la ya ñew le lolu mo di ak manute ci borom tabaraku taala lolu mo tax mo ci al mizan te itam di ngeen ci do adam yi ci bi ci gëna mangu moy bir ay ci do adam yi ci bi ci gëna mangu moy bir ndax ci lepp ñoy dajé wutul ko lum nak su lekké ba nafi lan ci non nek mom la so nek dara tan yoy ni seddi ko ci lepp mom dal tok mom bi yalla
الذي من يخمي أنزل الكتاب موات تيرج بالحق تدب والميزان موات تيزئب موات تبلانسي نخ مانو تعب قلنا من يومين كمان يومين طوي يومين شكنيان يخلون دشار الكن يومين شكني خلو شكو خلوب نغير الكن yow ñi nga xam ne danga am ñaar ñu ne ci yow nga faral kenn wama yudrika mu na xam nga laalla saata qayb bispinc qaribu nekk lu jege waaw qaribu nekk lu jege mën naa am nga joxe àq jàmbur tey ci ëllëg jinnaagul mën naa am nga joxe àq jàmbur tey ci ginnaaw ëllëg suna jinnaagul te soo xasee génne àdduna dab dabaatal àq jàmbur la jafe la te dem yóbbu àq jàmbur moom ko xamal la ca nekk doo ko def ndax yow mel xiyaama ci ku amul loo fay àq jàmbur yi ñu ngay jël ca yenga baaxle woon di leen jox ba su leen jeexee ñu fab ca yoom yan baaxlewut di la jox ba sa ñu ñàkk a baax yi bañ ñu boolaat ñàkk daa baax yépp dugal ci këru càmmoñ ngeen yàlla ca lu musal wa maa yudrika laalla saata qarib mu na xamul ma la ndax xam nga kañ bis bi ci taxaw xëy na balaa yàgg mu taxaw bis bi balaa yàgg mu taxaw ndax yeneen ci yàlla Mohamed alayhi salaatu wa salaam nee na bi ñu ko yónnee ak bis bi ci ñu ngi tane diggante ñaari baaraam yi ñu si tante baaraam bi gën a gudd ci baaraam yi ak baaraam bi ñuy joxe ni boo tàllalee ñuy sutante ne na diggante nag alaasal noonu la toll moo tax ñuy jàng wala asri inna al insaan la fi xosr takkusaan jot na gont nañu les ci yent bi moo des ci adduna tukki noonu la ko yonente bi jàngalee woon salallahu alayhi wa sallam suratu shura ay fukk ak juróom ñaar yastaajilu dana yàkkamti biha alaxira yastaajilu dana yàkkamti biha alaxira alladina la yuminuuna bihi ñi nga xam ne biha ñi nga xam ne gëmuñu ko yastaajilu dana yàkkamti biha ci alaxira alladina ñi nga xam ne laa yuminuuna biha gëmuñu ko ñu gëmal alaxira ñoom dañoo yàkkam ci alaxiraam waajiluñu ko mayiñuñ ko xel duñu ko dajaleel dara walladina aamanuu ñu gëm na ñoom mushriquuna minha ñu ngi tukki xaaifuun wajiluuna min xiyaamiha ñaar la ñu yàkkam ci alaxira ndax gëmuñu ko yan la ci seen waxtaan sax dañuy kase alaxira naan ah yàlla du laka kenn mu yër mën na yàlla yaatu ma tooñ yàlla ba nga am jot nga ne ah bim ñu yër mu sant la nga lànk mu tere la nga ne ca tere ya daa ne ah bim ñu yër te olof wa xam ne wax na ne ku ñuy yërëm mooy kuy yërëm ca mu kon yastaajilu biha alladina laa yuminuun laa yuminuuna biha ñi nga xam ne gëmuñu alaxira ñoom rekk ñoo koy yàkkam da nga dégg ku ne ah sumay dund lu ma neex def suma faatoo lu neex yàlla def dangaa xamul lan mooy alaxira waa jaay yi ngir dem alaxira rek tabarkàllaa suñu benn sëriñ alhaaj Ndiaye Ndiaye ci Louga day wax ni moom di bu ko wóor ne aljann lay jëli waa jaay moom raglu gi mu raglu tax na sawur ci dem bi ndax tekk say tànk tekk say loxo laxas la maraam mu weex sang la jubee la gas am pax bu mu xuut suur la ci biir te buñ amaa ñaari yor ba ñetti weer bu la waxtu waatee mën naa am lu nekk yow gën a yoon woowu daal te nga xam ne mooy yoon bi jëm aljanna mooy yoon bi jëm sa war nee na yoon woowu daal rab la mu doy newaar te loolu noonu la dalee woon Ousmane bin Affan radiallahu anhu Ousmane mi ngi bokkoon ci fukk yunt bi ne woon aljanna jëm al asharatu al mubasharatu bil janna waaye Ousmane su ma saan romb ci ay xabru day daal di wàcce la moroon toog sa di jooy ba ñu jël ko ne ko yaa Ousmane xanaa gëmuloo ne annaka min al asharati al mubasharati bil janna xanaa gëmuloo ne fukk yi nga xam ne dañuy dañ leen a jéggale aljanna xanaa gëmuloo ne ca nga bokk mu ne akay yow xanaa déggul yonente bi wax ci yow kera ba nga defee sa sarax bu rëy dafa am benn bis mu saraxe sarax bu rëy yonente bi ne ko mënatoo yàlla def mënatoo def yàlla lu ko naqal ndax fanaa nga koo ñaaral da nga romb ci saw xeet juróom fukki junni yoo xam ne juróom weer fukki junni yoo xam ne sawaraa yoo yoon ci ñoom Ousmane xanaa gëmuloo mu ne akay waaw sa jooy yi ak sa tiit yi lu ko waral mu ne yoon wee yoon wee bis bi ma dencee ci xam ba baamoo jóg ñu àtte diggante boobu daal saa bu ma jooyee moo ma tax a jooy allahu akbar yàlla nee na
والذين آمنوا منكم مستخون منها دموكين الاخر ويعلمون محمد أنها نفتنج الحق ملكت تلنجم من يتعنيو في أنها الحق ملكت تلنجم من يتعنيو في شنيك إحساس لنك وعلم عدم الأسماء كلها بني الله جانجل منك بني نفتك أدني لك إحساس لنجم الاخر قلت أنها الحق متعنيو قل سوف جاري بنينا حياء على الصلاة فوضغت مدى متسميو يفضل ذكري جب سمو يوزو لن يجب مخيصا بيصلي لك تتاو موتي ذكري نون يسرقون من حال موتي ذكري نيكو قلون نولا خول مبانغ جس لن مبانغ قم لن مبانغ وخر يوم بجس تسين يوم جس ليتك مدين من الله على دمن إن الذين يمارون في الصلاة نيغا خامل ني ورانت نان الاخر امنا تم لفي ضلال بعيد من تسانك بصوي سي واو على دمن ان الذين نيغا خامل يمارون في الساعه دني ورانت تنجرم مسكنت امنا تم تغيور لفي ضلال بعيد من تسانك بصوي غير من يلا من يوم يلين يلا مسلت يوم سورة الشورى آية فك الجامعات يلا نلين الله لطيف بعباده الله يلا لطيف كنية وانتلا لطيف كليرتلا بعباده الجامعات وبر رحيم بالقلب كثير الإحسان به يسيط عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم يلا كباح التي جاني كل يوم كبار المويدة في الرسل التي يوم بصد أيه أكبرت دي تورت السنكو أتلين كوي موي موي أتلين كوي موي موي وقال ناكو تكاف سير بيه لأسو دانيل جيسكو خمي تبارك الله توين نيا لكي نجرم بدون نت نيبكو بوليس ولا مخاهد مو la toñal wotal non ak def ko ñu taaj la ciibu jëm la lek ciébal sax lam daan sax ñu jox la ci nga naan mu sax lam daan sax ñu jox la dox mu sedd nga naan mu sax lam daan sax nek def la ñalaw mu neex nam daan neex te la lay ndo toñ te bo toñu nit ñu yow do def lool ndax nit ñu yow mom boko toñu tabarakallah do la wut ñu la yu xam allah latifun bi ibadihi mata muqatil mun latifun bil birr wal fajr حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم حتى البحر المحيط جبت الجرم نار قتل جرم كيلومتر افوكات نيت معادل مريض يلا دفا ليت تيكي باخ ليت تيكي سفان على قول تخيف يلا خمني نوكاي مي اكلن كاي مي مي تنين فم كرسي ليا سدام طول لاي ينكو دوان تيليكو ليا سدبر طول لاي ينكو دمو لجر ديبانس تيليكو waye yalla mom tabarakallah mi ngi ñu baye ak akale rek yanfiqu ma yasha'u yalla moy wërsegal ko ko neex yanfiqu moy wërsegal ma yasha'u ko ko neex waaw wa wal qawi mom moy ko am katan ci al aziz mom moy ko tedd lolu mo tax ba lolu tabarakallah ñu degg aw gaay ñom tam jël la fi fuya nan ko ya latif bëgg mu yokku len astur ya allah tif bëgg mu yokku len ay biir yalla nga def ko jand yoon wa fa am ci ay jëfëñ jëfëñ tawakkal na bi ngi lay jox ya latif len la bi la ko joxe ci abim yim dafa am ci misal ci ñu nek ci ci dafa am sen radio ci sen état ñu bu faal so fi ñewon tay jëm ci ñun nga jaawale xamul fu nek nga bëss ka essentiel bi yeb ba ka da fay la ñu rëñu dal taxaw da di ubbe ko ni mu ubbe ko bu fekkon fofu ay gayne fa wax te xif ni na seen li nga dal somu fa nga nek rek lutax da nga jaawale

nit ñi nga xamne ñu am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu te ko fele mu ne wo hudan njub la wa mu'isa wa ratla waye lepp nak lil mutaqina ñel ñi nga xamne ño ragal tabaraku taala alhamdulillah yalla kon tabaraku taala ne hadha bayan lin nas wa hudan wa mu'isa lil mutaqin mu ne nak julli di wax ak sahaba yi waye di wax ak kepp ku deg alquran waye di wax ak kepp ku alquran nara ak su ci yow mu ne wala tahinu wala tahinu bu len ragal wala tahinu bu len doyedi wala tahzanu bu len tit wa antum tayin julit na len worni al a'launa yene fete ko kudul yen in kuntum mu'mina bu fekke gem yen lelen di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñakke al iman su boba nak legi dara ne ko ci yeen lolu umar dal wax rek dala anhu dalan wax ni bu len defene ay pexe lañuy gagne goñi bu len defene ay pexe lañuy dakk goñi ñaar lañuy dakk goñi al iman wa taqwa gëm yalla ak ragal yalla legi nak su ñakke ñaar yoy muy iman wa taqwa te ñe ëpp ñi nga nay rek duma ñu lolu dal wax mom umar ibn khattab radhiyallahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu yi ñu len dal tay ñu xaw leen gañ tuuti ci xafot bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke laal na len tay qarhum ay gum gaj na len ay jasi faqad masal qawma laal na nit gañ nit ñi qarhum gum yo xamni misluhu comme seen gumi tay ni ngeen len gagne ni ngeen len gagne tay nonu ngeen len gagne won ba ngeen xexé badr yene len gagne won ñu xex tay ñu gagne len mu ne kon in yamsaskum kharhum faqad massa al-haw qawma qarhum mithluhu su len jasi dalé tay mu nek gom su len jasi dalé tay mu nek fu metti sen loxo dag ñu am ñu ci door ay jurnar fu jasi yoy faqad massa al-qawma qarhum da ngeen ayete rek waye ñomi dalon na len wa tilkal ayyamu fan yoy nak fan yoy mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex nu dawiluha bayna an-nas dan koy aylantok nit ñi dan len koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay kontane suba nga mer mu ne non rek la aduna teud nak wal ya'lam ajidna kham allah yalla allatheena amanu ñi nga xamne gëm nañu ويتخذ منكم ممن جاب نك تي ين شهداء ويسيده مو جاب تي ين شهداء مو دغر دغر مو جاب تي ين شهداء ño xam dañu sayyid fi sabil lahi ciwon yalla bi ni'mati shahada wallahu ta'ala la yuhibbu bugul adh-dhalimin tuñ kadi yalla bugul tuñ kadi dug ci bir guerre sa plan guerre teul ko ni ngi ko terele topé wo ko ni ngi ko waxe ba am defet nak bu ko jign yalla yalla ni bugu mako may toñ bulen ma togn sen defata tay bi yena waaw buma toy bulen ma togn wallahu wallahu la yuhibbu zalimin yalla bugul togn kadi waaw yalla nak muy wone lutax tay ñu gañu ñi mune waliyyu mahshallahu yalla dafa bëgg seg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak alkafirina yefal yi seg fi waliyyu mahshala yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub ويميز المنافقين مانام نيت بو دوجي تي ايمان ني واخ گم يالا داف كاي تك اي ناتو نخلان باسكو تي لا كاي مانام موني با مات بو فابي سا يف ني كاي تودي خالص ولا اور ديم تي كي ديفار اور ولا خالص ني يوري لو خامني اي تخلا وون ني بوكو داف تاي جاروي نوب ولا ني بوكو داف تاي اي لام ولا جارب لوخو nim koy def moy daf koy def tiak tek ko ci sawara wi togu ko bam ñor xom mu nekkatu ndox mu dor ko fab nak defal lako façon bi nga bëgg waye xol nga fim jaar bam li la sa nekk takkay bu rafet dama damay fouf le yalla jaar rek mom bala mu nekk mom tiak bu rafet motax yalla fu ci jaar ak nit bam mat lu ñu yëkëte ci lu diis day wax ne sama daanel malaka yi di ñu suma ko tege nangam mu muñ ko manam sa bu xolé jikko yi rar ci kaw suuf tabaraku taala kimuy tek ay natou moy ki nga xamne wour nako ni mo dak muñ ci nit ni motax ñaare al abrar ni jege suñu borom tabaraku taala te gem ko ñoy gëna metti ay natou ñi nga xamne ñoom dañu nek ci tabaraku taala ci yenen naka nonu fu nek ni école
elevi jangi bu ex

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi gannaaw ba ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi dellu di ziyaare ñëpp di ndokkel ñëpp di masu coono mu di coono jaamu yàlla waaye di coono mbégte it ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di cheikh ramadan al mubarak di ndokkelit ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. ñu fas yéene dellu si waat ci sunu jalsatu tafsiru quran di jéem a leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéem a tekki jàpp mbaxana gaa li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. tey ji ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yëpp di ñaan borom bi subhanahu wa taala mun nangul ñu lépp bi xurmati quranil karim ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall tafadal ya cheikh.
1: bismillahi arrahmani arrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim nekk saar wàcc madina nekk ñaari téeméeri aaya ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxe léegi ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne madina la wàcc. ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka bii ma nga wàcc madina. saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def saar yi wàcc madina am lu ñuy def. saar yi wàcc Makka mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. bu dee saar yi wàcc madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin lii moo dagan wala lii moo xaram. moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu muy tomb pas-pas benn bi di tomb tashriq rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu aljihad fi sabilillah. su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas dafa ñëw ngir saxal alwahdaniya maanaam benn gi yàlla nekk benn di saxal ak nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim wala gisin wi ñu gisee islam wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkkee mooy alyahudu kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jël li ñu tuddee an nasara ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ci gën a leer. ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. waaye ba mu noppee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj muy loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi toll ci fi mu ne ci di ko waajal. ba mu ca jógee mu dugg ci aljihaadu kër-kër yi ba mu ca duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee arriba jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk muy waxtaanal ñu ci ghasawaat yi te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare rawati na lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julidi ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamiz Allah bayna al qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej insha Allah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci nawas ibn sam'an mune deg na yunti bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawm al-khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malu nabi taqdumuhum surat al-baqara wa alu imran yunti bi nana bu yawm al-khiyamé dinañu indi al-qur'an indi ñoñ al-qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al-qur'an al-karim surat al-baqara ak ali imran jité len ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu ci yalla bolé subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beggu nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg duggu dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukay wax nasara najran motax nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa abdul masih الأيهم أك أبو حارث ابن علقمة عبد المسيح مو نكون سين جيب أيهم موي كين دان ديسول كينغا خامني موي أبو حارث ابن علقمة مو نكون سين فوري يو ديك تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دالي كوي واخ واخ يي ام كونيكو عيسى هو الله منكو عيسى موي يالا بي نكو لاجي لوتاخ nga wax lolou muné li annahu kana yuhyi al-mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah domu yalla la ñu ko lutax mu ne ndaxte lam yakun lahu abun amul bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñett ñi ñu ne ko lutax mu ne ndaxte yalla moy wax ne fa'alna ak qulna def nañu ak wax nañu mu ne bu fekkon yalla dong nga du wax fa'alna ak qulna day wax ne fa'altu wala qultu yunitu bi sallallahu alayhi wasallam dal leen di tontu ca njangal mu rafet ma baraj baraje wu leen dalul ci seen kaw waxu leen li ngeen wax epuna waye def nañu teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamne ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mën len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yi ñu xamul len suñu borom bi day dunu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mën len xana ñeen neewul len ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu ne an kay mu ne yalla kenn niru ko mën len xana di yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf amna lu ci ump xana di yeen ne yalla du lek du naan ñu waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ñu dal ni cell dal nopi yalla tabaraku taala dal di tambali ali imran ci bob bi ba nim ag ci jurum ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunitu bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aaju wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol doora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam li mu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom juroom te fa la yam moy ka ha ya ayn sad wal ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sari ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adresse won tay a l m ci ben auto wala ci ben baram mu romb la kenn mënul wat ne ablay lo momam auto bi wala ali lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci mëna bind waye dal bokku ni ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu ne won yalla hayyun hayyun qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du rengereengi bañ nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunit bi al kitaba tere bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tere bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu sadiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci la ko jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jëgo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dadi dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dad ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak ni wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzal nak moy liñ wacce dañ ko bolé benon rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nonu la def injil muy ñaari téré yo xamné ñi nga waccion ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy ne kon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ña ca don japp lola dong mo donun ak njub hudan lin nas ndax dama dama fumu tollu day sakku liñ tudde njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikom defar ngoram turul ko niko alquranul karim turale tek ko fiko yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou nga may laaj moy njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nak ma tecc yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub ba nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla boma tecc yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben bad la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko ding ko gisee waj li wax han manam pour won len ni am nga sens lo gison ludut li rek bo muy tul da nga sakku da nga sanku ñetti baaj yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mënu ko tekki ndax doom adam yépp ño bokku nuñ koy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan linnas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil teri bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te almurad bi alquranul karim وكر وكرر تخسيما لشانه دنكو بامتو غير ماغاليكو بير القران الكريم ناخ دافنو ليغ نزل عليك الكتاب ليغ من وانزل الفرقان تعسيما لشان القران الكريم ان الذين نيغا خامني كفروا نيوم ودي نيو بايات الله تي ترلينو يالا بايات الله تي اي يالي نيونو لهم امنا نيو عذاب شديد مبغل مو متي يالا يالا مسل نيو والله يالا عزيز كتدلا zuntiqam koy fayanto la yalla ku tedd la aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lum def banopi ne ma def te ken munu ci dara daf dul doxal nun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allah yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi duku ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lumu tuti tuti lumu reere du ump yalla fil ardi du ci soufsi wala fi samaa'i du ci asman si holati yalla moy nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuru yi fil arhami ci njuru yi manam ci bir jigi birub jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xessal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatti ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nuko neexe motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day sappini li yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam nax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofu non la ko defé mu tuju wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa بن يلا امول كول كوكو لا اله الا هو يلا العزيز موي كي تد الحكيم موي كي خريغ خريغ موي كو خامني دو ديف لو نيك نجومتي لو ام نجومتي كودول تبارك وتعالى نياري ليك ليك غا تامبلي مير ديم با تي بير غا ييك ني سو ييغون دو كو تامبلي ني ني غا كوي ديف ليك ليك غا رومب تابخ كات بو خامني داي تابخ لو كرم وايي توت لا كوي تامبلي رك غيس بلان بو داك بي كرم ام بو غيسون بي بو مايتول بيلاي ديف waye leg leg mu nek dekk ci fukiat gis plan bu dakk basam bi so ay xaliss day fet bi mu dekkon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bimu ko tambule ak legi bima guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batti su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye nu lo am am jot bo demé beuri retraite sam du tax yalla na legi suba kat comme da nga retraite defal mako 4 rakka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 rakka parce que da nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 rakka la laaj lo am am jot yalla 4 rakka la laaj tisbar waye lo son son ni nak ñent rakkam yoy mom namat rek tabaaraku ta'ala kon mom moy al-hakim du ju mukk tabaaraku ta'ala yalla huwa allazi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow al-kitaba tir bi dal qur'an minhu amna ci alquran nak ayatun ay yo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna ay yoyu nak umul kitab ñoy ndey tere bi ay yo xamne muhkamat moy atti bi ci nek mom boy jang rek di xam limi tekkal fihi ayatun bayyinatun wadihatu ad-dilala la iltibasa fiha wala ghumuda ka ayati al-halal wal-haram هن اصل الكتاب واساسه بعد يوي nga xamne ay yoy nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek dadi xam lan lay tek mom amul ay jafagn jafagn manam bu yal ne nazala bokay jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit mi ngi ci bi alquran waye mutashabihatun mom dafa niro lo ci wax keneen mën na caa wax leneen ne li lay tekki. Bokk na ca léegi ayi ma waxoon alif laam mim, boo ne alif nangam lay tekki, keneen ne la alif nangam lay tekki. Soo demee ci tafsir Al-Qurtubi daf ne li nga xam ne moo gën a rafet ci li nga xam ne wax nañ ko ci mutashabihat yooyu, mu ne al anna al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru. Mu ne mutashabihat al muhkam, nee na muhkam mooy loo xam ne boo jàngee xam li muy tekki, xam lan lay firi. Mutashabihat nag mooy loo xam ne tabaraka ta'ala rek moom mooy ki nga xam ne moo xam xam-xam ba keneen ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala xamuloo xam-xam ba. Lu mel ni qiyamu saa, kañ la bis piñ ci taxaw. Lu mel ni génnu ya'juuj ak ma'juuj, kañ la ñuy génn ak nu ñuy génn. Lu mel ni xuruju dajjal, lu mel ni mbirum Isa, lu mel ni saar yi nga xam ne mu laan wax léegi alif laam mim ak haa mim, baat yi lu muy tekki, loola moom yàlla tabaraka ta'ala rek moo xam li nga xam ne moom la ci nam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci bi hadith nee na alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun wa baynahuma umorun mustabihat. Nee na li dagan leer na nañ ni bëccëg, li araam leer na nañ ni guddi. Nee na cien diggante nag li mbir mi nekk dagan naag daganut, araam naag araamut. Salawatullahi wasalaamu alayhi nee na képp ku fi bàyyi loolu ñu naan dagan naag daganut, araam naag araamut, ngir ñàkk xam, nee na setal nga sa bopp, setal nga sa diine. Waaye nee na képp ku ci dugg nag dugg na ci lu xaram. Maanaam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yem ca, waaye lu niroo la it nga bàyyi ko fa. Lu araam la nga bàyyi ko fa, bàyyi waale fa la nga xam ne mooy la niroo. Waaye yàlla nee na fii ayatun muhkamat, aay yoo xam ne dafa leer nañ. Hunna aay yooyu nag umul kitaabi, ñooy ndey téere bi, maanaam ñooy ca saanu téere bi. Looloo tax alquran jóg. Lu tax? Mooy baat yooyu nga xam ne mooy muhkamat yi. ñàkk leen a xam day wàññ ci sa diine dara. Xam leen, ku leen xam yaa ëpp diine koo xam ne xamu leen. Ku leen réere ku nekk yaa gën a tuuti le. Waaye yi ñu tudde nag mutashabihat muy alif laam mim, kooka nit munu koo xam ba raw ci moromam ci wàllu diine, waaye ñàkk koo xam itam du wàññi dara. Maanaam suñu faatoon ñun ñëpp xamuñu lan la alif laam mim di tekki, duñu wàññi dara. Waaye suñu faatoon ñun ñëpp nag te xamuñu aqimu salaata wa atu zakat lan lay tekki, su boobaa nag moom dinañ amoom ay mushkilaat yu bare bare bare bari. Moo tax hunna umul kitaabi, ñu ñooy ndeyi téere bi. Moo tax ñoom tam ñoo gën a bari. Fa amma alladina, ñi nga xam ne nag fi qulubihim dafa nekk seen xol zeyqun ak jeng, seen xol dafa am jeng, maanaam wirgu bëlëg talag nekku ca. Nuñuy def ñoom fa yattabicuuna, dañuy topp ma tashabaha minhu, la niroo ca alquran. luñ koy defee mu ne ibtiqaa al fitna, sàkku fitna rek, wa ibtiqaa a ta'wilihi, ak jéem a xam lan lay tekki. Yàlla nee na ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aaya yu leer yi nga nece doyloo ko, da nga fiy bàyyi aaya yu leer yi, say julli ma tëgut, say woor ma tëgut, say aj makka ma tëgut, say asaka ma tëgut, nga nekk nag ci biir mutashabihat yooyu, di jël ay alif, di jël ay laam, di jël ay mim, di compte, di walbiti, di calcule, di dem rek. Yàlla nee na déedéet bàyyi leen ko fi, bu ko defee ngeen yem ci umul kitaab yi nga xam ne ñàkk koo xam day tax a des ginnaaw, xam ko day tax a jiitu, ngeen jëm koo xam. Islam nangu na nit ne ci biir islam am lum ci xam ak lum ci xamut, te it du teñ na te ko yu baax. waaye nag islam du loo xam ne da nga fokk ma xam lépp. jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi mosoon naa am ci seen biir ñoo xam ne wala kenn koo xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo joxoon liste nafiqi, ne ko ñu ñooy nafiqi. waaye taxul sahaba yi xëy na ko léegi ñun tam jox ñu liste bi, te it demuñu ca waajam jox liste ba ne ko léegi foog nga xamal ñu liste bi. xamoon nañ ne ci biir lislaam am na ci mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te du tee lislaam dox. am na ci biir adduna yi mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te du tee adduna dox. waaye am na yoo ne fokk ñu xam ko. moo tax yàlla day wax ci alquran ne su ngeen faboon géej yépp def ko ay daa, fab li nga xam ne mooy garab yi damm ko dagg ko def ko ay bindukaay, bëgg bind samay wax la nafidal baxru qabla an tadfada kalimatullah, balaa wax yàlla jeex daa yi dana jeex tàkk géej yëpp ngeen bind ko. looloo tax yàlla ne kon nag léegi da ngeen di fab li nga xam ne mooy defar jikko, defar seen diggante ngeen jël ko. loolu nag mooy alquranu karim yi jarut muy toll ni ay téere yu bare bare nekk ay 40 nangam tam du ko jar. mu ne kon am na ñoo xam ne dañuy topp ma tashaba minhu ibtiqaa al fitna, di ko sàkkoo fitna, wa ibtiqaa a ta'wilihi, di ko sàkkoo jéem a xam lan lay tekki. wa ma yaalamu, du xam nag mukk ta'wiluhu lan lay tek illa Allah kun li Allah fofu tam so jange wa ma ya'lamu du kham ta'wiluhu lam tek illa Allah kun li Allah dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiquna fil ilm waye bone wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah war rasiqun bëgg ne war rasiquna fil ilm ñoomit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw taxaw kay kon al ayy ni lu tude wa ma ya'lamu khamul ta'wiluhu lan la yoy di tek illa Allah kul yalla fofu may wax taxaw kay bi war rasiquna fil ilm ni geedu ci xam xam ñom xamne kan moy yalla xamne ñak ge xam di len wañi dara xamne xam gi du luñuy xamlu ñoñu yaqulu ñom dañ nan rek ñun day amana gem nañ bi ci yi nga xamne mo ñu yo amana gem nañ bi ci alif lam mim amana gem nañ bi ci hamim amana gem nañ bi ci taha baadi ñom gem nañ ko kulun baadi ñu mëna tekkek yiñ mënta tek yépp min indi rabbina mo nga joge fu suñ borom lu ci mëna xew dal baadi nga xam limi tekki min indi rabbina baadi nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yadhakkaru duwaru du fatiliku illa ludut ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel muy xalat ndax dama dama yépp yalla bi ñu len sakke bindal na len ñu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ci yes rek parce que amna auto dedet auto rek taxou te dem ci yes parce que carcasse kesse muñu dem ci yes fokk auto bi li na ci auto yi na ci roue yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ci yes doora ma dem ci yes xel tamit nit ki duddé tay ni amna ma xel rek xel ma doyna dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla wax ne wa ma yadhakkaru duwaru illa ludut ñan ñe waru ulul albab ñi nga xamne amnañu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamne dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñak xam ay yoyu du wañu dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamne moy muhkamat nak mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala lulu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albab te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dama suñ ko ëndé ci aduna si ëndil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé waye ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nopp may la dëgg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusiq qulubana ñong lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihat yi ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amalazin fi qulubim zayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusiq qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'da iz hadaytana ginaa bi ñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nangoot yi nga xamne moy muhkamat ñu nang ko gëme nonu yete nga xamne may mutashabihatam ñu nang ko gëme nonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermane ñoo ngi lay ñaan yermane gu tukki ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé ne day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo na ci mom nga diko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won ne la ñaan ma rek bi mu defé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

biñu timé ca bélek moyam lu muy saf ci ñom ñaar ñep yalla lolu moy rahmani moy bu len doon top bu kenn ci dé tibbu di lek day melni koy lek ciox waye yalla du nit su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala rahmanam nun la yato motax soko do setlu araf bi ci muju bu bindé rahmani nun gogu man nga ko wërale sé ak nit yépp nun wala qalbi wa ma yasfurun man nga won jël nun gogu wërale ko bam daj tap nepp nek ci bir waye bo bindé arrahim araf bi ci muju muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu nepp xat yi ci motax bu yamul xiyamé bala ñu ko jëfëndiko yalla day wax ne wamtasul yawma ayyuhal mujrimun ati beru len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak beru len nga gis ndeysan ñi nga xamne daawu ñu nak ci leele yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla ndeysan xass len bañu son mune nak islaw hal yawma bima kuntum takfurun duggu len sawara ndax dañu maan weddi kon weddi yalla baxul ñun ñepp lañu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi gonté yalla neena قل وقل يو يونت بي عليه الصلاة والسلام هو الرحمن موم ربي من دي مو اسم برام هو الرحمن موم ربي من دي مو اسم برام لا إله إلا هو أمل بن يالا كد الموام من دي مو اسم برام لا إله إلا هو أمل بن يالا كد الموام ربي مو اسم برام القرآن نمو جفنجكو ربي بريو الكبير toll nim ko jefandiko ci ilahi moy sama yalla ba de sel alfa rabbi nim ni jefandiko sama borom bokuti na ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom la ron jundju legi mom go xane takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te defin wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu nelaw jotey nga nelaw bu mag jotey nga mag bu febar ñewé nga febar mom gim la mom fofu bokut ak mom gim la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom gim la mom ci tashri'iyya moy da lay reddal dim la reddale nak sañ nga jaar ci reddo am nga katnam waye am nga katnu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak da lay duma motax tay bim ne dem leen ngeen julli ju aljuma ya ayyuhallazina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أمنا نين بانيو ديجي نودو غامبا بانكو لا تي ديج سانغو نان سال سيان يي ويخ ديفارو باجات ديم تا جمعة جا أمنا ньо خامن ني تاخو لينا باي ньоم لا ني نيكون تاخو لينا باي لا ني نيكون تي بولام بو فيكون نا داف كو نيه مو مومي لا تي تاكوينيا nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ci jakki ndax do meuna sañe bañ waye mu teural ñaar yeb na la mom na la fi mom na la fi ni mala momé fi nak mo lay jangal na mala momé fi yalla rek yalla yalla mune yunti waxal ne alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru waman yatawakkal ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu abdul da wax di wax ne da war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah amantu billah tawakkaltu ala allah gemna yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatu min rabbi mu di suratul ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben من ولو ان قرانا بفكن القران دي سيرت به الجبال بنت دخلور دجي كون nga xamni alquran for tonti melni alquran dakoy hasaf bimo waxe ba nopi waxul la nga xamni mom la law eum taqdir ba ñene ñene la amanu wax lolu ñene ñe wax lenen manam da jawabu law mahsuf wala may nak waxti waye dañu laj ali salatu wasalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wonene mo la len ni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw an qur'an bu fekkon alquran di siyad bil jibal dañ ci dox lor doji
fekkoon.

0: asamaan si suuti woo mën koo taxal mu di lu mel ni ki tabax yooyu. wala arda mu bind juróom-ñaari suuf mu ñaar yëf. wa anzala mu wàccee min asamaa jóge asamaan maa an taw mu ñett yëf. fa axraja bihi mu génn ca taw ba min athamaraati ci am meñ ñëpp mu ñeenti wërsëg ñeenti mbir rizqan lakum mu wërsëg wu ngeen moom. yàlla bind asamaan bind suuf wàcce na ci asamaan taw bi mu tawee ba tooy gàncax gi sax loola mu génn ci am meñ ñëpp meñ ñëpp ma nekk rizqan wërsëg. su leen am na meñ ñi moom mën nga koo lekk noonu. am na meñ ñi moom da nga koy togg door koo lekk. am na meñ ñi moom da nga koy jaay sa xaalis ba def ci sa poche mën koo soppi mu nekk leneen jël jëlaluhu wa azza kamal. ci tàmbali ci ay kon dafay wane wàllum mbay lim mën ci defarum réew akum koom-koom lu dudd mbay mën ko. moo tax mu tàmbalee njëkk su nga xam ne foofa ñàkk a pexe rek moo ca war a jële nit. asamaan suuf taw ñun nit wërsëg daal di am. bu asamaan tawee suuf dégg ko taw ba gàncax tàmbalee génn wërsëg tàmbali naa am. asamaan nag ak suuf dañoo nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ne suñ jikkoy ni muy mel day def jeexantal ci ñoom it ni muy mel. suñu jubee rek asamaan nangoo taw suuf nangoo sax. suñu jubee nag asamaan lank suuf lank. wala istaqaamu ala tariqati la asqaynahum maan qadaqa noonu la ko alquran waxe. yàlla mu lim juróom kon yëmu ca yooye mu ngi defal mu jóge ci wàllu nag mbay mu jëm nag ci wàllu mbirum transport bu mu jóge ci mbay ngir defar koom-koom léegi mi ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir. mu ne wa saxara lakum alfulka moo leen tàggatal gaal li tajriya ngir gaal daw fil bahri ci géej gi di amrihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. loolu di benn gaal mën naa jóge fu sel def ay tonne ci wàllu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk soree te gaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lay tege jóge fa mu nekk yenn lam yor ba indil ko nit ñi fi ñu nekk. te boo jëlee puse sànni ci géej bi mu suux nga jëlu xeer sànni it mu suux yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir suux. gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit leen tege ca kawam mu déq di ñëw. yàlla ne na loola misanu Moussaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la su ma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabarkal. wa saxara lakum mu tàggatal leen al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jokk di ci am ndox mu neex di ci naan tabarkalla di ci mën a wute ay jëmm yu soy sowaan ak courant di ci aju yépp tabarkalla yooyu yàlla tàggat ko. wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daa i bayni ñuy ñaar ñu dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi. man bi ma ñëwee ci laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem ci laa leen di bàyyi ndax mu wóoruma sax. alchamsa wal qamar ñu nekk daa i bayni ba dana ci benn bindkat bu ñuy wax Sayyid Qutub rahimahullah ci téeréer bu ñuy wax Zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawni ala misraai fa nataqa suturuhu lhaa'ila bi nicami llahi allati la tuxsa. nee na fii yàlla di waxe dangaa mel ni ko tiib ab téeri daa di koy tàmbalee ubbi buñ ko indee tiim ko. bind yi tàmbalee wax yow nag di leen li mën a xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. Sayyid Qutub mu ne alsamawat wal ard alchams wal qamar al leyl wal nahar al bihaar wal anhaar الأمطار والثمار من هذه الصفحات الكونية المعرضة على الأنظار، ولكن البشر لا يمثلون ولا يقرؤون. من أسمان في أكسوسي جنتي أكغيري جنتي أكبتدي جيدي أكدخي تويد من نبني من اليوم ويطاشي من الشوي نخم أدن الموقع يقارل نام خولين من وين بندي في نمو نخول نمو نولير نمو نخلق نمو نسانتي الله ما تخيل تجيكون إن الإنسان لظلوم كفار نيجد فلي الله عندن تمام ما يتبند تيوش دلي نيجد فلي الله عندن تمام ما تقدد كون جيد خم دوم آدم موغن توتي جيد خم موفنك ولا تيجي من تطلع بوك. ينكون ييجي خم مم لدف. يبتدي يعلم كده فلدم آدم. ينتدم آدم لا يشكر ولا يذكر. سيد قطب ملخل الجا زلاب. كن يعلم يعلم. يعلم كده فلدم آدم أيه سول. وسخر لكم الشمس. جنتي. يعلم يلا تشنو خي ينو. سنغاني مدم. خنا يوم القيامة تبون كويتك كنا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين جانت من الميني دفل نحن من تنور من الير الير اتنون ويعمل يلي لجي يدف يعلمنا وسخر لكم متقدة لن الليل قدي متقدة لن قدي والنهار أكبتك سبدينا يبقى أكبسين turukai fasiyene noppal sen yaram su be tan biye nepp jog kenn ko nek fasiyene am la jox ki nga xamni moy soxna ci keur gi mu man ko tangal yagone ngeen tim ko yalla mu ne yeb ma lan ko tagal asaman ci soosi tawbi man nit ni wursani tagat gal dexi jant be yar yi bu deb becc من فكية فضل منك وآتاكم مجحلا موم يالله من كل ما سألتموه تلبوا لهم بلاج لبوا لهم الله يالله أمن لهم ينتجوه وإبات من كل من قوة دي تكتلن ليالله يرو يو اكتشوف لم نجوه نخبات من سابوك دي غير الدفع أمن مجوه تلون الجوه مكي لو عجي دي اب لم نجوه جوه مكي لن وادي جو لم دس موي اوب لم لا جو واتاكم من كل ما سالتمو يالا جوخ لن ييب لو نكو لاج رك مو ام لم لن تي جوخ ييب لو نكو لاج وان تعدو بنن سي نكون ديم نعمت الله يقوى يالا بغا خام نون تول خامنا من غينا وني دي واي لا تصو ها دين كو مانا خام نياتا لا مانام وني كو با خام ني خيول يالا نانغام لا من لول مو منو لين كو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فهي أكبر وأكثر من أن يحصيها عدد من الشكولين نحن نفسنا بيوم ما يدفع أن فضوها سي زارة طالعنا ولا سي سفر بيطور خامة نحصلا نحن بجرم بندلكو أي سفر بندلكو جرم بندلكو جميع سفر لأخنا أي لين يوم سنو جانج أكبوك تي خيول يالي سفرين يرمين منكو بند ما عندكم ينفد وما عند الله باق ينا سفر يالا يور نيم سفر يور منكو بند موتاخ بوكو ميتيبلي سي لم يور نينغي ديا واي لا يالا يور بوكو منو سكو تا ميتيبلي ناخ سفر يور دا فا ام نيم تالل دوما داما كبوكو ان الانسان نيت نك كو يالا ديف لي خيوال ني لا غالو مون توغ كات لا كفار سلطه الجفل وران ندي تي فونتال الحمد لله رب العالمين لولا دما دما ورنا دك واي دو ادم دو دك الحمد لله رب العالمين لوتاخ ناخ موم غالوم لا توغ كات لا كفار فك كات جوف لا سون كات جوف لا موم دما دما ناخ ني يالا دك ييب تاي ني ماكاي جينجا لاي لاي بن واي دي ني خاي تيرم ييب نانغو mu xey wu ci dépense am wàcc te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tang ndox jox ko ne ko nijaay mbaa nangam nanga mu ne ko tee daal dara ndoxul. Su boobaa sant yàlla daan na jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla aha kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut. Yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji yàlla def ab muslim ci biiru waa ji muslim boobu di yëggee ba ndox moomoo ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mun a doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir yi moom mi ngi dox. Bi yàlla nekk ne lii nag wan lii ay xéewal ak ñun ni mu ko fayee mu ne kaaral ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ne xam ne luy xéewal moom nam fay xéewal ya su ngeen ko royoon day da ngeen ma defal li may santaane waaye nekk koo roy tax na ngeen nekk si naan li may fa ci dëgg ñu naan nañ sàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaale ngeen def ci Ibrahima alayhi salaam. Yàlla nee na wa fàttalikul izkira ba nga xamee ne qaala Ibrahima Ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haasal balada dëkk bii muy màkka aaminan di nu wóor mu ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ju moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an naabudal asnaam ci ñu jaamu xiram. Moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnaam. Xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay or ak xaalis yooyu mooy xiram yu màggat ya. Xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala judd wala seefa wala yi dem jukki yooyu mooy xiram yi tey. Mu ne rabbi sama borom innahunna xiram yële adlal na kasira sànq nañ ñu bari minan naas ci nit ñi fa man tabiani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waajooju min ni ci man la bokk wa man asaani ku ma moy fa innaka yow yàlla xafurun baalekat nga rahim ku bari yërma ni nga yàlla nañu yàlla baal ca yërëm ñu. Kon Ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sancam bii mu bëgg a sanc sancam bii mu bëgg a sanc muy màkka fas ko yónnee toj fas ko yónnee jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu dàq ko fa mu bëgg lay li ñuy ragal mu dàq ko fa gaynde bañ faa am ndek ñant bañ faa am teneeg ñoom seen yooyu waaye jaamu xëyna bañ faa am mu dal dikk ñaar loxoy na rabbana iyo suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay. Ibrahima alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sancam bii ndax dafa nekkoon ca yeti misra am fa soxnaam suñuy wax saara saara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko Ibrahima alayhi salaam. Ibrahima am ca doom mu ñu wax Ismaïl nee na ñun njurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna siidi Hajara yóbbu ko Makka. Ba mu ko yóbboo Makka nag mu nekk fa moom ak Ismaïl yàlla tabaraka taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag Ibrahima nag di ñaan ngir dégg ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ñu ca def ñëwuñu
1: bi waajin ci xur gayri zi zar'in xur wo xamne du xuru may xur wo xamne du xuru may ndax fe ka ba ga nek tabarakallah ko ne xamne du xuru may hatta mak fakti wa fam tali gam tali bu ma es ko bay defu ko lol ni ko khayri zi zar'in hinda baytika ci sene bi al muharram bi ni ormal bi fi la dekk dekkal sa njabot rabbana yawmi ismi borom ma ngi lay ñaan liqimu ssalata ngir ñu mëna taxawal julli faj'al yalna nga def af'idatan minan nasi ay xol ci nit ñi def ñu ilayhim di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom wala liqimu ssalata dama dëkk fii ngir ñu mën di julli kon nag faj'al yalna nga def ibnu abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon ibrahim ba ñu ñaan def ne faj'al yalna nga def afidatan min naasi dindi min gi nee na su waxoon loolu dindi min gi lasdahamat alayhi farisun wa rum wannaasu kullu mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla min naasi ci nit ñi yenn ci nit ñi xanaa mu ne afidatan naasi xoli nit ñi nee na kon faris dana ñëw